bilbilekî jar û perîşan hawar dike gazî dike wek wêhêwî perîşanê.

نظيرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة

TRT Kurdî Radyo, dengê muzîka kurdî.

Yeah.

zim yan ji lêlê mera ez ê pir kêf xweş bim ji bo TRT Kurdiyê guhdarên TRT Kurdiyê bila ev jî bibe armağana me yani hediya me bila ji aliyê me ji her kesê ravbere ji gaziyan tepê

lakin ez ê keyfxweş bibim, ez jî dibêjim wey ez nemînim ji bo te, çunkî mijara me û bername me çû serê sibê ye, em dixwazin hûn bi keyf û keyfxweş bin, hûn bi enerjî bin. Ez

0: ji evînetin, ji hezkirinetin û her vaha em ê hêjî basî bikin ka her dilek çi maniyekê dide.
1: Îja guhdarên azîz, her ku şevnem dest pê kir, em jî berdewam bikin ku wisa be û bi xêra vê yekê ji xwe tam jî wext û axaftina me hate serê. Em ê çi bikin? Nebêjin tenê viyan vana di destê nûciwanan de ne û baliqbûya de ne, na êdî di destê her kesî de ev tişt heye, ev emojî hene. Çi nev emojî gava ku wiha radibî dikenekî di nav mesajê de diçînî, di nav mesajê xwe yê Instagramê de be, WhatsAppê be, Facebookê de, her çi be sed heb tişt hene. Di çawa dişînî bişîne, dixwazî em bêjin rûyekî şaş, rûyekî bikin, rûyekî acizbûyî, rûyekî şaş û metelmayî, rûyekî kuşkena dike bixeriqe. Îro mesaj û peyamên xwe de win karin çi bikin ji me re tenê emojiyekî jî bişînin. Em ji wan dibêjin emojî, emojiyekî jî win karin bişînin. Belê xeberdan xweş e, nivîs xweş e, helbest xweş e, zanîn xweş e, edebiyat xweş e, lê belê heyra sembol jî hene. Ev sembol li ku derê ne, çi ne, çawa ne, ka derxin û herî zêde
0: Herî zêde em servan bixebitin, herî zêde kîjan tên bi kar alîn. Mesela di daviya evê da, yani dema hûn pêl ciyê ku emojî tên derketin, hûn pêl vê dikin ya davîn ve kîjan bi kar aniye, ew zêdetir ruhiya ve derûna ve xuya dike, nîşan dide.

şansê mira çi derket? Bilere insanî wisa bi Suûda xwe bawer, insanî wisa ku bi şansê xwe bawer, dizanibî ku ew ê ji wan re tiştê xweş jî ew ê derkevin. Biya min ew ê şansê wî jî xweş derkeve û gotiye çi gotiye ji xwişka

0: Özülhan. Yani hani caran az ev dokunum üya. Ahmet Özülhan Ankara'yı Slavin Mejiş Dara.
1: Ser şavara em bibêjin lê belêl aliyedin dengû dengê we jiyek we ji me re şandiya wana ji hene bîstekine mêvan jî yek bi yek guhdar bikin şevnemxwarime wan denga jî em ê bi hev re lê

Silav kiriye gutiye keke Hesen Xuşka Şebnem hefteyeke ez mişûlî davetê me min nekariye ez ve guhdar bikim dibêje li ser xêrê be bila bibe qismetê zarokên ve jî wey xwedê ji te razî be.

Naha, kesek mesela tiştekî parve dike. Hincaran ez nizanim ez ê çawa bi çi emojiyekî yan çi bi yani lazım ekut emojiyekî reke yan jî tu tenê bêjî temam yani jere dilekî danî. Mesela taziya kesekî daniye, bavê xwe mesela daniye. Gelek cara ez nizanim ez ê çi bikim yani gulekî dişînim ya gul hincaran maniya kefxweşiyê dide. E temam tu dilekî dişînî tu dibêjî keyfa min ji te re tê. Dilê reş, ama xemê ser mirotî ne, lê ez ji ber vê yekê naxwazim dilê reş bi kar bînim. Gelek caran jî rastî ez ev dibim yani. Ka ev emojiye çi maniyê dide, ez ê çawa bi kar bînim, ez ê çi bêjim. Hin caran parvekirina tiştên nexweş, mirov bersivê ji bo peydana ki erê mirov xemgîn dibe, lê mirov naxwaze vek henek yani ji min re emoji vek henek tê yani eger heta nevhetiya xwe jî nişan bide, hin caran ji bo hin ciyan nabe.

0: me devam dike. Yani heya niha bu nivî o xudê zû derbas dibe ya ez naxwazim ew xwe zû bi davî bere lê nivî çû em bêjin niviya xwe ya din jî em dîsa bi kêf û kêfxweşî û kelecan bi coş em devamê bikin.
1: Mesajan emoji.
0: Bikijan emoji.
1: Tamam, emoji. Usa ve kerem ki mesajı.
0: Em bikijan emoji devam dikin. KK Mehmet Ali jimara zebeş u duar şandine.
1: Ev duar jiboku ha hinek idinci hengayi çebbe. U zebeşi jiboku tam hinek bebe. Xode da ayata kabul bike KK min brasti ji. Ev bevi zebeşi nabe. و به دعایی نبا.
0: خدا این رو روزه روزه اینه.
1: اینیا تا خیر
0: دیسا. زبان شب که قسمتی میشه.
1: ساعتات خوش.

0: em we em emojiyên xweşik, yên wiha ronî, yên wiha roro me golê.
1: Erê, roro.
0: û wekî din jî yên wiha şêrîn û delal em ji hev re dişînin ku bi vî awayî qet nebe em dixwazin têkevne nava vê yekê û wana ji hev re parve bikin, em ê wana di nav emojiyên xwe de zêde bikin.

desteyek din wekî din jî kupek zêr tevîşandiye bi van çepkê xwe em jî çi dikin em bêjin bila bibe nesîb înşallah. Heyra carna gere meriv zanibe ji dinyayê meriv çi dixwaze lêbelê tiştekî xemgîn jî lazime ku divirdem bibêjin heyra her tişt hema bixwestine bi emojiyan jî nabe. Lê de hêvî dikim ku bibe bila bibe par bila bibe para kesên ku dixwazin.

bo vanyeka em jî bêçepik nasekin çepkek jî. Çepikek jî ji te re saeta te xweş, her bijî ez bibêjim. Di navê de, di navê de wekî din, silavên we yên kuhene em wana jî dor bi dor dibînin û bala xwe din gotiye spas ji bo vê parvekirinê.

û ronahî ku tê de Mîr Celadet Elî Bedîrxan jî hêd sala 1941 de vana çêdikin û ew jî hê jî hema bêje di nav wana de bi awayekî em bêjin modern edebiyata kovargeriyê li derdora wê didin dest pêkirin lê belê di nava vir de jî em bêjin li peyî xwe dîsa berhemên gelekî hêja û bi qedir hêştiye Dr. Kamuran Bedîrxan. Wekî din dîsa di rojeke weke îro de helbestvanê kînavdar di 1926 de Can Yücel hate dinê û mirina wî jî 1909 bû lê li aliyê din. Mirina dengbêjekî me, dengbêj Kazin ku navê

0: Mojeke agir şandiye wekî din jî îmojiya çepikê şandiye û li ser hobiyên xwe jî bi vî awayî ji me re îmojiya birê kiriye diyare ku bi pir alî bi van îmojiyan em hem bi kar tîne hem jî jê hez dike ji me re dişîne destê wê
1: nahêlin a aram serhet lêxin ji niha we gelek spas dikim spaso saxbîn
0: Ser şanvara em bibêjin, ji Bursa'yı Remslav'ı xo peşi bişinin, ji İlayda Hanım'ra ve kedinci ji girtiyan Remslav'ı xo dişinin, hatta ji ver, hatta ve tere hevitkim ku ev bigijin idi, carek edin nav malu malbatin xo, sa'tağın xoş, Slav'ı xoş ve care ji peşkeşvana meya heja hatiye, nesibe idare Slav'ı xoş şantiye, megut bu imojiye ve kijana ve ji imojiye ke agir şantiye ve kedinci imojiye çepike şantiye u liser hobiyên xwe jî bi vî awayî ji me re îmojiya birê kiriye diyare ku bi pir alî bi van îmojiyan em hem bi kar tîne hem jî jê hez dike ji me re dişîne destê wê jî sax

Dîme jî xatir dixwest lê belê tam mewsa got mesajeke di jî hat ya bila vi ya dawî be ê mayî cî înşallah me bihêlin dîde meke din gotiye ez vê stranê diyariyê xuşka xwe dikim eylem û eger ku hûn lêxin me gelekî kêfxweş bin li mêrdînê özlem ez herî zêde dixwazim ku strana hoy memo hûn ji me re lêxin eger ku hûn lêxin em benda wan e êtir bawerkî êdî wext û dem û saet û kêlî û çirk bîle nima ji ber vê hema me rasterastî dî xatirekî wiha ji dil û canan bixwazin û em bêjin

0: Belê guhdarên aziz û hêja, em bi hewre ne derbaz dibine saeta duyum, yani eger ew be em dikevne nîva bernameya xwe. Me got frekansê me êdî li her derê hene.
1: Nevsa çi frekansên xweş yên

de behsa zarokekî tê kirin ku di 25 salan de bi projeyên li Tirkiye çawa mezin bûye. Alîkarê Serokê Giştiya Partiya Faruk Acar ji bo filmê got me di 25 salan de xizmet û berhemên bi qasî 100 salan çêkirin lê ev hêj dest pêke.

Zaha'yê hat kirin. Wesayta bemirov Zaha hem li ji bejayê, hem jî li ser behrê diçe. Zaha wê bikaribe, bu wesaytên ajokara wezîfeyan bike. Wesayt wek platformeke modüler hatiye çêkirin û hemû ekîpmanên wê dikarin werin guhertin. Zaha bi saya van taybetmendiyê xwe

0: de medyarî te bikin û wekî din jî ji bo kekê te koçerî han li jî em bêjin Xwedê sabrê û wekî din jî di demeke nêz de serbestiya wî bide.
1: Gaba çavê emin û bejina wê ket ez ji rabû û me sevdanî
2: Zeko ê beçilê hatve lê nexist em dibêjin meştera surprîzeke xweşike ye em ê ji te re bismillî kî

بسوكيت وجحرير أقصى بنت الرأوز الفا نجد أبو رابدا خوالي.

Dem baş, 21 tabaqe 2026 roja inê. Nûçeyên piştî Nevro saet yekan pêşkeş dikim, ez Hesen Ortaç. Serokwezîrê Îsraîlê Netanyahu li dijî Tirkiye û Sûriyê gef xwar bûn. Serokê ragihandinên Burhan Edîn Duran bawayekî tund bertek nîşanî Netanyahu da. Got ji bo pêşeroja dewleta xwe û huzûr û aramiya gelê xwe em dikarin her tiştî bikin. Duran wiha dewam kir. Tirkiye dewleteke bihêz û li ser xwe ye. Em ê siyaseta xwe ya aştiyê bi lîstikên qirêj xeranekin. Politikayên Netanyahu yên ku li herêmê îstîqrarê xera dike, êdê li Îsraîlê jî tên rexnekirin. Tê gotin ku Netanyahu ji bo menfaetên xwe yên şexsî ewlehiya welêt dixe tehlûkê. Serokwezîrê berê yê Îsraîlê Barak ji bo êrişên li dijî Sûriyeyê got, berpirsyariye, bêberpirsyariye. Alîkarê Sererkanê berê Golan jî got, ev tiştekî bêedebî û talûkê ye. Wezîrekarê Navxwe Mustafa Çiftçî daxuyanî da û got, em bi şev roj têkoşîna xwe ya li dijî sûcên sîber didomînin. Îsal di heft mehan de 4912 operasyon hatin kirin. Li gorî par van çaxan du qat zêde operasyon hatin darxistin. Li dijî xapandina online bi piştgiriya hişê çêkirî wê projeya dolunayê jî bikeve dewrî. AK Parti'ye ji bo salvegera xweya 25-min kurte filmeke taybet amade kir. Di filmê de behsa zarokekî tê kirin ku di 25 salan de bi projeyên li Tirkiye çawa mezin bûye. Alîkarê Serokê giştiya AK Parti'ye Faruk Acar ji bo filmê got me di 25 salan de xizmet û berhemên biqasî 100 salan çêkirin lê ev hêj dest pêke. Hêza welatê Şîn a ku çavên neyaran ditirsîne û teknolojiyên parastinên xwe malî di Teknofestê de ne. Festîvala pêşî a behrevaniyê ya Tirkiye Teknofest welatê Şîn 2026 li Gölcükê dest pê kir. Wezîrê parastinê Şargule û serokê li jinê birêvebirinê ya Teknofestê Selçuk Bayraktar di mijara parastina welêt de balkişandin ser giringiya teknolojiyên xwe malî û netewî. Di festîvala Teknofestê de TRT jî hevkarê ragihandinê ye. Festival ve heya 23 tabağı devam edecek. Zarok û ciwan kalûpîr herkes ji bo keştiyên xwe malî bibînin û beşdarî çalakiyan bibin çûn qada Festîvala Teknofestê. TRT jî di festîvalê de hevkarî ragihandinê ye. Eleqeya ji bo standa TRT jî gelek zêde bû. Li Teknofesta welatê Şîn danasîna wesayta Bemirov a binavê Zahayê hat kirin. Wesayta Bemirov Zaha hem li Jebejayê hem jî li ser behrê diçe. Zaha wê bikaribe bi wesaytên ajokara wezîfeyan bike. Wesayt wek platformeke modular hatiye çêkirin û hemû ekîpmanên wê dikarin werin guhertin. Zaha bi saya van taybetmendiyê xwe wê di wezîfeyên leşkirî û sivîl de were bikaranî. Li Qersê di binê şekala rêviyekî de tiryak derket. Li Nîdeyê du gumanbarên ku di zik û roviyên xwe de tiryak veşartibûn hatin girtin. Li Semsûrê jî li dijî rêxistina sûc û xapandinê operasyon hat kirin. Dîsa ji ber Leza Zêde û Xemsariyê qezayên trafîkê çêbûn. Di qezayên li seranserê welêt de 26 kes birîndar bûn. Menüçeyen peşkeş kır, den baş.

Dema we baş, çaxa we bi xêr guhdarên aziz, dayîk û bavê me yên qedir bilind, xuşk û birayê me yên hêja. Bi bernameya reng û deng, em îro jî bi kêf û şahiyekê bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênera me ya teknîkî Doğa Ömrü Uzun. Qasî saetekê wek her roj bi kêf û şahiyekê em sohbetek, muhabbetek xweş bi hev re bigerînin. Em ê sebra dilê xwe bi hev re bînin. Hûn bi xêr hatin bernameya me, serserê me û ser her du çavê me. Şixo frekansa we diyare û guhê xwe ji me qutnakin. Dengê me digihêje çar aliyê welatê me û wekî din, wekî we doh jî bihîst, ne tenê çarê aliyê welatê me, êdî em ji sînorê welatê xwe jî derketin. Niha dengê me digihêje Sûriye, Îranê, Iraqê, Erîvanê, bi vî awayî jî em gelekî kêfxweş in û em slavê xwe ji dil û can dişînin. Ji guhdarên xwe yê tevare. Hêvî dikim hûn baş in û roja we bi xêr û xweşiyê derbas bi guhdarên hêja.

Guhdarên aziz, îro înê û hêvî dikim îna we bi xêr û bereket be. Wekî din jî destpêka dawiya hefteyê. Hêvî dikim û betlaneyek têr û tije bi derbas bikin. Wekî din jî em êdî hêdî hêdî bi dawiya havînê diçin, em hêdî hêdî ber payîzê de diçin. Wekî din jî wek em bêjin demsal. Wekî din ji bo me dawiya havînê ya jî em bêjin her demsalek wek em bêjin emrê mirovekî ye. Yani ez demsala biharê dişibînim bebekiya mirova. Wek em bêjin havîn ciwaniya emrê însanê. Ka bifikirin havînê de roj fireh û ronî zêde ye. Wext fireh ye merev dibêje qey her car wê were bi û roj tu car naqede. Lê merev dinere êdî hêdî hêdî ber payîzê diçe. Payîz jî wek em bêjin nîvê emrê me ye. Nîvê emrê xwe em dinerin êdî hêdî hêdî ew enerjiya tevgera bedena me piçekî dikeve û hinekî nexweşiyê merev zêde dibin. Wek em bêjin zivistan jî êdî pîraya me ye, îxtiyariya me ye. Wek xwarinekê pijandî bifikirin wek çaya hatî demkirî. Êdî merev çavekî zanyarî li jiyanê, li demê, li heyatê dinere.

Guhdarên Aziz û Dilovan, wekî me got îro mijara me dawiya havînê destpêka payîzê ye. Ka hûn ji me re binivîsînin, ka hûn bêjin. Havîna we ya herî xweş, kîjanê bû, kengî bû. Guhdarên hêja ûnkarin bi deng û peyamên xwe, beşdarî bername me bibin em dîsa bînin bîra we, hûn ê çawa bigêjin me, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsApp-ê jî 0505-784-47-78 guhdarên delal. Belê, wekî me got, destpêka payîzê ye û wekî hûn zanin îlon têra xwe mehekî bi tev gere. Amadehiya zivistanê hêdî hêdî dest pê dike ji niha de sûk û bazar ez bawerim tevgerek dê heye. Rastî ev hat bîra me dema ez nû hatibûm diyar vekirê. Ez derfet çêbû, ez çûm bazarê minerî bîrek nava kelecaniyekê de tevgerekê. Zeydehî bacanê reş û îsot dikirin bi torbeyên mezin rastî ciyek ez lê mezin bûbûm ciyekî bi hêm bû nêm bû ji ber bûyê jî adetek zuhakkirinê tune bû. Mi ewil nizanîbû mesele çiye, piştekî mifam kir mizanî ez zanim êdî mesele çî û rastî em jî ketin nava vê adetê rastî jî gelekî xweş û hêjayî û gelekî jî bikerî merev te. Ji alîkê din jî me got îlon mehekî têra xwe bi tevgere û zanist jî dibêjin xebat ji bo derûniyê gelekî baş e. Yanî laşê me çiqas di nava tevgerê de bi hişê me jî heqas dişixule û dilê merev jî ewqas bi aram e.

Gudarên aziz me got em hedi hedi berdawiya havînê diçin û hedi hedi zivistan destpê dike. Her dawiyek wek destpêkek nû ye. Lazim e tiştek xelas bibe ji bo tiştekî nûh derbas bibe. Cana tiştek xelas dibe em xemgîn dibin. Lê ji bo destpêkek baştir gerek ew xelasî hebe. Peyamek hatiye ji we ez dixwazim bixwînim. Ji Merdînê Asya ji me re nivîsiye gotiye rast e ji liha de amadehiya haziriya zivistanê destpêkiriye dema payîz destpê dike barê me yekcar giran dibe gotiye. Xuşka Asya xweda qewetê bide te û me tev de bila can saxîbe wê her tişt biqede. Wekî me got tevger xebat zehmet e lê aramiyeke didi dilê me re.

Gudarên Aziz û Delal Emîr û Qala payîzê dikin. Gelo hûn binivîsin ji me hûn bêjin payîz ji bo we çi ye? Payîz çi tîne bîra we? Yani wexta em dibêjim payîz herî ewil çi tê bîra we? Ji bo min, yani rastî dema ez niha fikirim, ji ber ku êdî hêdî hêdî hawa hênik dibe, cilê zivistanê hat bîra min ve êdî hêdî hêdî cilê zivistanê ew cilê qalind hêdî hêdî weş xurca derkeve. U wekî din jî ez dibêjim paqijiya dawiya havînê wê dest pê bike. Ji ber ku havînê ji ber germê derî û pencere şibake heta dawî vekirîne hewceyî niha êdî hêdî hêdî wê paqijî dest pê bike. Riya rastî em niha ev hat bîra min ka hûn bêjin wekî di çi heye? Gudarên Aziz, peyamek heye, ez xwazim wê jî bixwînim, gotî merhaba TRT Kurdî Radyo, bername wê gelekî xweş e, strana rêzê bila hemû xebatkarên TRT Kurdî re bi, rastî em gelekî kêf xweş bûn, mala wê ava gelek spas kekî evdile û strana rêzê em jî diyarî te dikin û gudarên xwe tevare û niha dengê me diçe heya kü derê bila diyarî wan be.

Guhdarên Ezîz, Emîr û Qala Demsala Taybet Qala payîzê dikin û wekî hûn zanin wexta demsal diguhere çûk jî ciyê xwe diguherînin çûkê koçber hene. Û ez dixwazim agahiyek balkêş bidim we dibêjin ev çûkên koçber bi şiklê herfa vêyê difirin. Û çend heb ji ber wan digirin ji bo çûkê dawî karibin li ber bayê rihet bifirin. Em dibînin ku alîkarî di jiyanê de li her derê heye. Ji bo jiyanek baş û xweş, em dibînin ku alîkarî şart e. Guhdarên Ezîz, em dibînin dîsa peyamek heye guhdarekî me ji mernivîsiyê gotiye. Strana rêze bila ji bo hemû ketkara were. Spas guhdarê Delal bila stran ji bo te û ji bo hemû ketkara xebatkara were û rastî ajovanên riyadûr hatin bîra me bila diyarî wan jî be.

Gudarên Aziz û Delal me got îro em qala payîzê dikin û ji ber wê pêşiyên me çi gotire? Dibêjin kayê havînê bavêjin kadînê. Yani ûn îro çi bikin? Çi amadehiye bikin? Helbet teqez wê sibê bikerî we bê. Yani merev çi xabatê bike sibê awakî derdikeve pêşiya me. Û wekî din jî zehmetiyên zivistanê biçekî zêdene. Bu xebata îro em dikin teqez wê sibê bê pêşiya me. Guhdarên aziz, dîsa em dibînin peyamek me heye, Habîb Aydin ji me re nivîsiye, gotiye ez strana Ciwan Hecu lêdînê dixwazim û serkeftî dixwazim ji bo we.

Guhdarên Aziz û Delal me got demsal diguhere û terê demsal naguhere helbet. Yani em jî tesire ji vê tiştê dikin. Yani kam bifikirin dema demsal diguhere, laşe merev jî, canê merev jî diguhere û derûniya merev jî diguhere. Yoxta me got bi alî bedena merev jî guhertin çedibe ew kesên alerjiya wan nî demsal heyî hatin bîra me rastî aciziyek têra xwe dikşînin. Ez sihet û şîfayê dixwazim ji bo wan kesan. Wekî di merev dinere tu guherin rastî jî nerehetî. Dema em ji tiştekî derbasî tiştekî dibin, helbet em zehmetiyê wê dikşînin û ez hêvî dikim her tişti bi aramî û xweşî bi. Guhdarên Aziz dîsa peyamekeyê Suda ji me re şandiye. Gotiye tu bi peyvên xwe yê bedew dilê guhdaran ve dikî ke date pîroz bi serkeftînên mezin ji te re. Xwişka Suna, rastî ez jî gelekî kêfxweşim niha bi van gotînên te yê hêja, mala te ava tu sax bi her hebî. Wekî de peyamek dinê heye Zahîr Doğan biborin ev xwandibû. Bele bilastrana rêze ji bo hemû guhdaran re be.

Gudarên Aziz Delal dawiya havînî hat êdî gelek fekî wê xatir ji me bixwazin. Wek zebeşem bêjin di çanda me de ciyekî gelekî taybet girtiye. Wekî dika hûn ji mir bêjin fekiyê herî zêde hûn jî hez dikin gelo çi ye. û wekî din piştî meheke meha payîzê em ê herin ser mehsera yên ku rêzê wan

Guhdarên Ezîz û Dilovan, me got em qala dawiya havînê dikin. Gelo zarokayiya wê havînê çawa bû? Yani tiştekî tebîra me ew şevbêrkên li ser xaniyan û li ser tehtan, ew mihebetên li ber hewşan, li ber deriyan, ew xewên li ser xaniyan dibin stêrkan. Tiştek tuneyi ku derbas nebe, em jî hevî dikin, çe bibe, bila bibe, bila bi sihet û afiyet be. Guhdarên Ezîz û Dilovan, em îro jî hatin dawiya bername xwe, sibêdîsa bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênera me yê teknîkî Dua Ömrü Uzun Jere jî gelek spas mala we ava, hûn jî bimînin di nava xeyr û xweşiyê de bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr baş û newaze em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û Fûktana Güneş û Ercan Yaşar qederê 2 saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniyê êvarê em ê bibir rê hevalê we. Di vê bername de stran û kramên ji hev xweştir vê bibir rê hevalê we. Tenê tiştekî hêsan em ji we dixwazin. Em dibêjim ku piçekî dengê radyoya xwe vekin û xwe beradin nav rûpela muzîka kurdî. Wê gavê pêşî em ê bi potporyekê dest pê bikin, li dawiya wê de wê sohbeta me dest pê bike.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî pêr hatin ser sera ser çavar hatin. Heta dem jumar hefta nîşan bide, bi bername kêfxweşî û şahiyê broniya êvarê, stran û kilamên ji hev xweştir, ego we jîndar bike em ê bînin ser radyoyê. Rastî me pêşî bi potporyekê li gora dilê xwe dest pêkin me xwest ku em dilê xwe hîn bêtir bi kêfxweşiyê dije bikin. Em dizanin ku hêdî hêdî û ji nav karûbarê xwe derdikevin, dibe ku di rê û rêwîtiyê debindiyeke vekirî trafîkeke her rikbar ji bo we teveka dixwazin. Gava goşxwe hûn guh bidin stranên TRT Kurdî radyoyê bi xwe bi xwe wê dilê we xweş û geş bibe. Em dixwazin ku hûn jî beşdarî me bibin. Hejmara me hazir û amade li bende we ye. 0501-818-3018 0501-818 Di 318 ne undikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî din rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye di wê derê û dikarin me bişopînin, me taqîb bikin û mesaj û peyamê xwe jî dikarin ji me re bişînin.

Pelegudarên hêja bername me bi hemû coş û kelecana xwe dest pê kiriye û heta demjimar hefta nîşan bide. Rêwîtiyeke gelekê xweş û têrbaş me ji bo amade kiriye. Em ê li ser heman pelejiyanê biştexilin ji tendurustiyê bigrin heta got agahiyên pratîk. Her wekî din gotinê pêşiyan û çeyên got zêde belav bûne ji bo xatirê we mîbînin ser radyoyê. Wekî dinê jî stran û kilamên ji hev xweştir. Heman curê strana yên ser vê radyoyê, yanî mîna ku ji dengbêjiya bigrin heta goyên navdar. Ê kemrar heta repa kurdî jî di bername roniya êvarê de wê bibe rê hevalê we. Em dibêjim ku dibe rê û rêwîtiya we cuda be, lêbera her daîm frekansê we TRT kurdî radyoyê nîşan bidin. Hûn dikarin li ser aplîkasyona TRT dîne jî bername me stranê me li her derê, li Tirkiye an jî li derva Tirkiye ciyê go înternetî gêjiyê li her derê guhdarî bikin. Belê me berdewam bikin lê ez dixwazim ku dîsê em stranê guhdar bikin. Xecî Erdem wê bibe rê hevalê we.

Mişxwe kulek dî bû gelek e sipehî bû brastî stranên juhev xweştir wê bibin rêhevalê we em dixwazin ku dibe parîkî gewla we moda we ketibe lê bi saya stranê ku hîn bêtir kêf û coşa we zêde bikeşxwe wê hevok hevok wenin ser radyoyê wê bibin rêhevalê we gava guhestê min li gel vê mikrofonê rû dinêm ez dibêjim ku dibe ku nesrînê tu tenê bilê bi hezkirineke mezin dengê te li çar aliyên tirkiyê berbelav dibe hûn jî bi eleqeyeke mezin me guhdar dikim rastî mesaj û peyamê we hîn goberî bernama me dest pê bike digêje ber destê me ji bo vê eleqê jî em geleke kêfxweş û spasdarin gotiya xwişka nesrîn ez ji agirê ji patnosê Muhammed Mehdi Çevik ji bajarê Esenyurtê gotiye ez rûdinêm lê em eslê xwe ji wê derêyî li anal Îstanbûlê li Esenyurtê rûdinêm Tu dibêjî ku dengê radyoyê xwe vekin ji xwe gava ku em dengê te dibihîzin em dengê radyoyê xwe vedikin sehata we xweş be strana dirêzê de ji gotiye ji bo kurê min Yûsuf û Yûnus berewere ser radyoyê hûn her hebin her sax bin ji xwe ez gel mikrofonê rûdinêm ez dibêjim ku dibe parîkî dengê radyoyê we ketibe lê gava ku hûn vekin hûn xwe bera din nav rûpela muzîka kurdî bi saya strana we hîn bêtir kêfa we coşa we zêde bibe belê dîsê em hev ragoyê xwe bidin strana evdalim

Belek Hodarên Hêja û Frekansên Kêfxweşiyê TRT Kurdî Radyoya Guhdarî dikin. Rastî mesaj û feyamê we gelekin em ê parîkî nêwan bixwînin lê. Di dawiya wê de ji xwe me behsa rewşa hewayê bikin gelo ji hewanasî wê ji me re bibêje çi? Di meteorolojiyê çû weşandiye me wan jî ji bo xatirê obînin ser ziman lê ez dixwazim ku pêşî mesajê we bixwînim. Gotiya weşan xweş di rêvçûnê de me dengê radyoya we vekiriye stranê we gelek kêfa me tîne cî. Slavê germ em ji Mêrsînê dişînin heta gocihê hûn lêne. Ji xwe bi rastî em jî li stûdyoyên Diyarbekir deng didin çaraliyên Tirkiyê. Ser sera serçava Slavê germ ji vê derê heta Mêrsînê, İzmîrê, Wanê. Yanî got li kî derê, li kî cambajarî hûn me guhdar dikin. Slavê xwe ji we tevekara dişînikekê Alî Ömer ji mer. Ev peyama nivîsan dibû ji xeynî wê jî gotiye weşan xwe ji delalê. Di stranê we gelekî xweşin strana dirêzê de bi taybetî ji bo dayîka xwe ez dixwazim ji Mêrdîna rengîn ji me re ev hêvokana Esra Yıldız şandiye ser sera ser çava Slavê germ ji vê derê heta Mêrdîna rengîn em dişînin wan berê xwe bidin strana Aynur Doğan wê bibêje ez keçim.

Divê bername de derd û kul tune ye, kul û xem jî tune ye, tenê di şûna wê de, di dewsa wê de, kêfxweşî û şahî heye. Ji bo wê yekê jî stranê li gora dilê we, ego dilê we xweş û geş bike me bînin ser radyoyê. Ji xeynî wê jî mijarê me, sohbetê me, gotûbêjeke li gora dilê we têrbaş jî, ma amade kirê lê bêriya wê ez dixwazim ku balê bikişînim ser hawanasiyê bêka meteorolojî, wê ji me re bibêje çi bi rastî meteorolojiyê gotiye, di navbera deh rojan de, di nav welatê me de germahiyeke ecêb dibe ku çê bibe, lazime ku hîn bêtir em hayî ji xwe hebin. Di van rojê zêde germahiyê de ji xwarin û vexwarinê xwe bigirin heta got cil û bergê xwe li kincê xwe jî dibe ku em bêtirîn miqatebin. Û binê wê xêz dikin dibe bi aglebe jî diyaz dêv nîvro heta çarê esir, ê got temenê wan mezin yextiyarê me û wekî dinê jî ê got ducanî. Di van demjimarana de dernekevin derva, wê ji bo wan hîn bêtir, xweştir û geştir be. Wekî dinê jî ji xwe xwarinê got bi rûn tên çêkirin, ehmineke parîkî bisekinîn, ji dêvîla wê mehîra me gelek xweş e. Di van rojê germahiyê de jî hûn dikarin bi kar bînin her wekî dinê jî av vexwarinê. Pisîpor binê wê xêz dikin, dibêjin ku navbera 3 lître av û hûn vexwin, wê ji bo laşê we hîn bêtir baştir be. Ji bo vê yekê lazim e ku em guh bidin pisîpora li xwe miqatebin hayê me jî di van rojê germahiyê de zêdetirîn ji me hebe. Ji xwe guhan bi sebir bikin, payîza hênik jî hêdî hêdî xwe nîşan dide. Belê me dîsê bi stranê berdewam bikin. Xeyr û Abbas bi strana xwe ya dîlberê li ser radyoya we ye.

Roniya Êvarê berdewam dike. Demjimarê me hêdî hêdî bi kêf xweşiyê bi strana diherikim rastî ku em dizanin îro roja înê êvara înê em dizanin du rojî betlaneye ka gelo ji me re bibêjin du wan her du rojê di betlanê de di plansaziya we de çi heye bi rastî welatê me bi her çar aliyên xwe bi bedewiyê xwe yên xwezayî û yê dîrokî yanî wek mîna ku muzexaneyeke vekirî ye tu her kîjan bajarî te qestê bedewiyeke xweş berhemeke dîrokî xwezayî tu dikarî têt bibîne lê ez meraq dikim di van her du rojana de hûnê her nav gundê xwe erd û zêwiyê xwe an jî hûnê di nava navenda bajara de bimînin hûnê bibêjin ku nesrînê di nava heftê de em geleke betlan dîne em hênekî di nava mala xwe de bimînin hûn û kêfa xwe hûn kîjanê pêk dînin ez bêjim bera her dayîm li gora dilê we belê ez meraq dikim kerem bikin tiriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin ka gelo di plansaziya we ya betlanê de çi heye mê jî bi meraqeke mezin li benda wê bin di nav hevdû de bi wê pirsê em ê şêwira xwe bigerînin û em berê xwe bidin peyamê we gotiya weşan xweş li Ankara me guhdarî dikin di rê de me dengê TRT Kurdî radyoya vekirîya ji xwe em dibêjin dengê me hezkirineke mezin li çar aliyên welatê me berbelav dibe û ji beleqeyeke mezin me guhdar dikin ji bo vê yekê jî em geleke kêfxweşin frekansa me ya Ankarayê 107.8 li ser wê frekansê jî xelkê gol Enqerê jî dikarin me guhdarî bikin belê ez we nedim seknandin em guhê xwe bidin stranê rewşan çêlîk her bi strana xwe ya nayê rêhevalê we ye.

Em dikarin nûsa jî lê zêde bikin ji Stenbolê bigin heta Rihayê, Mînako, Urfayê, ji Qapadokyayê bigin heta Gomêrdînê, bi her bajarê me de çîrokeke taybet veşartiye. Rastî Romê Parî Kilistan wan çîrokên veşartî bisekinin lê mesaj û peyamê we jî hene. Xwe bê mesaj û peyamê we tema bername Roniya Êvarê jî tune ye. Kotiya weşan xweş, ez stranan dirêzê de ji bo ji Antalyayê, ji bo Gogol Antalya guhdarî dikim taybetî ji bo Davud ez dixwazim. Keke Mehmet ji me re gotiye sersera serçava. Em jî silavê germ ji vê derê heta Antalyayê dişînin. Ji xwe frekansê me ya Antalyayê jî 96.9 li ser wê frekansê jî xelkê gol Antalyayê me guhdar dikin dikarin di wê frekansê me guhdarî bikin. Her wekî dinê jî gotiye weşan xweş dîsê me dengê TRT Kurdî radyoyê vekiriye û em dengê we gava dibihîzin hîn bêtir kêfa me bilindtir dibe. Keke Yusuf Dal gotiye gava got ev hêvokên xweş xwe û ji xwişka xwe re dinivîsînin kêfa me bi saya van hêvokê we hîn bêtir bilindtir dibe ûn her hebin her sax bin. Strana di rêzê de em ê diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Bawer Neslîxan bi strana xwe ya xalxalokê li ser

Dibe ku ne tenê li Tirkiye li derva Tirkiye jî û guh didin me û me guhdarî dikin ji xwe em dizanin ku dengê me li çar aliyên Tirkiye berbelav dibe ji xeynî wê jî li çar aliyê dinyê jî em dizanin ku berbelav dibe yan hok mîna ku li ser aplîkasyona TRT dînleyê jî stranê me bername me li ser kevne şopiyê me û adetê me jî gelek bername tên pêşkeşkirin her wekî dinê stranê li gora dîroka me jî tên ser radyoyê em dizanin ku ê gol xerîbiyê jî kêfxweşiyeke mezin dengê radyoya me vedikin û guhdariya me dikin bi taybetî ê guhana lê xerîbiyê û guhdariya me dikin silavê germ ji wan re dişînin stranê di rêzê de tevahî diyarî wan dikin xeynî wê ji xwe di nava welat jî mesaj û peyamê me hene û berdewamin gotiye weşan xweş xwişka Nesrîn dîsê gotiye di mitbexê de min dengê radyoyê vekiriye ji xwe ez hergav dibêjim ez dibêjim ku dibe di rê û rêwîtiyê de jî and di nav erd û zêwî am dizanim ku di nava mala xwe de di wê pîşegehê de di wê mitbexê de jinê me ya jêhatî dengê Nesrînokê vekirîne û me guhdarî dikin yek ji wan jî xwişka Suheyla ye gotiye em amadahiyan ji bo zivistanî şûşeya çê dikin di rojî betlaneye gotiye mê bi dest wan bikin ji xwe em dizanim ku bi têkoşîneke mezin hewldaneke mezin jinê me yê jîr û jêhatî bi wan destê xwe ya tam amadahiyên zivistanî dest pê kiriye em ji we re dibêjin qewet be lezzeta destê we ji xwe her daîm jî em gava dikeve nava wan şûşayana هیم بهتر زیاده تر دیدم. بله می دیسی گویا قبلا استرانه که گله که خوش روش داب استرانه تو اینی لسر رادیویی وای.

niye xwin şeri niye yara min ye şuha gava godibe yar xwina we her daim li ber dilê mirov şerîne mesaj û peyamê we jî gelek tên berdestê mi rastî em dizanim ku bi eleqeyeke mezin û me godar dikin hingo berî bername me dest pê bike û bi dest şandina mesaj û peyama dikin gelek herem parîkî wan bixwînin gotiya we şan xweş ji adiya manê em we guhdarî dikin emana derê dene me berê xwedayê edenê riya we vekirî be em dizanim ku gelek kes hûn hêdiyê dî ji nav kar û bar derdikevin hûn berê xwe didin mala xwe gundê xwe yanî hûn berê xwe didin ku qet muhîm nîne em dizanim ku her gav çavê we li riya we ye guhê we jî li frekansên TRT Kurdî radyoyê ji bo wê yekê jî em gelekê kêfxweş û spas darin gotiya stranekê ez dixwazim hûn bînin ser radyoyê ji bo hemû hevalê min serkan bûyûktaş gotiye ser sera ser çava Silavê germ ji vê derê heta adiya manê semsûrê em dişînin. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş silav û rêz gotiye stranekê ji ciwan Hecû Ago Felek ez dixwazim ji bo xalê min Sîleman. Gotiye di nav kar û bara îro gelek westiyayê ji kerema xwe re stranek wisa sivik ve ji bo belkî hîn bêtir jîndar bibe ji Antalya silav û rêz gekê Dawud ji me re gotiye. Ser sera ser çava ji xwe armanc û mabesta bername me kêfxweşiya we ye. Em dizanim ku kêfxweşiya we jî bi saya strana ye ji bo wê yekê jî wê gelek stran werin ser radyoyê. Hozan Diyar wê bibêje Zeynebê.

Hele gohdarên heja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya gohdarî dikin. Me gotin me balê bikşin hin bedewiyên du welatê me de hene. Şpal li çar aliyên welatê me bajarê me hemûyan de jî bedewiyên gelekê dîroka wan taybet ve şar dînelê. Me gotin me parî parî behsa wan bikin. Raweska me ya yekem pira mala badê ye. Şpal gava gombêjin pira mala badê, em bibêjin ku av farqî niya ye. Dibe ku batmanî xwe min ji me bixeydînin. Çima her duyê ji aliyekî wê girtine ew dibe ya min e. Ew dibe ya min e tiştê di vê deriyê herî mühîm ev e. Ev berhem di nava welatê me de tiştekî gelekê xweş û ecêb e. Gava ku firsenda we çêbû hûn hatin, hûn dikarin serdanê lê bidin û bi rastî çîrokek wê ye taybet jî heye. Yanî li gor gotina dibêjin keç û xortekî ji hevdû hez dikirin. Lê di navbera gundê wan de avek derbas. Wek mîna ku sûlavekê şelaleyekê derbas dibûn, nikaribûn bigihaştana hev. Ji bo wê jî xort fikiriye û pirek ava kiriye. Jê re jî gotiye pira mala badê. Yanî ku em nizanin ew keç û xort gihaştine hev. Em nikarin bibêjin ji xwe batmaniya ye an jî farqîniya ye lê. Tiştê herî mühîm em dikarin bibêjin. Ev pira, pira evîndariyê ye, pira hezkirinê ye. Ji bo wekê jî gava got firsenda we çêbû, hûn dikarin were li ser wê pira evîndariyê wêneyên xweş bikişînin. Belezwe nedim seknandin, dîsê em guhê xwe bidin strana Koma Hîvron wê bibêje Bablîsok.

Belek hodarên heja bi stranên kêfxweşiyê em berdewam dikin ji xwe wê stranên gelekî dinê êxweşwerin ser radyoyê bera çavê weliriya we be bi hewe jî li frekansên me be em dixwazim ku kêfxweşiya we hîn bêtir zêdetir bibe ji bo wêyekê jî li gora dilê we wê stran werin ser radyoyê ji xeynî wê jî sohbet gotûbêj û me şewreke xweş gerandiye em dixwazim ku hûn jî beşdarî me bimin ji xwe hejmara me ya whatsappê û rûpela me ya înstagramê her daîm hazir û amade li bende we ya gotiye silav û rêz Ronia Êvarê ez ji bajarê Bursayê guhdariya we dikim Êvar baş xwişka serap ji ber re gotiye ser sera ser çava silavê germ ji vê derê heta Bursayê em dişînin frekansa me ya Bursa 9.0 dûdiye ji xeynî wê jî mesajê me yên din jî heye gotiye Êvar baş ji bo hemûyan Slavê ji dargê çît ji Mêrdînê dişînim. Strana Mêrdînê xweş Mêrdînê û bînin ser radyoyê. Em ê geleke kêfxweş bibin diyarî Murat Aslan dikim gotiye. Yusuf Atakan ji me re gotiye ser sera ser çava. Em jî Slavê germ ji vê derê heta dargê çîtê Mêrdînê, Batmanê, Nusaybînê em dizanim ku li Hatayê, li Bursayê, li tevahiyê.

Gotiya Silav û Rêz her dam em guhdariya we dikin strana Dirêzê de a gulnîşan gotiya dixwazim ji bo bawer nêçîrvan nezdiyarî wî dikim were ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bibin İbrahim Işıkeke İbrahim ji me re nivîsandiye ser sera ser çava guhebe ji bo xatirê we mêtêxin bînin ser radyoyê tune be jî demeke nêz de teqes em ê bînin ser radyoyê ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş ji Antalya em guhdariya we dikin lê nûha hevalê min Semî Sebih Gümüş li wê derê dixebite strana Dirêzê de Mêrdînê xweş Mêrdînê û bînin ser radyoyê ez diyarî wî dikim ser sera ser çava em dizanim ku bi Antalyayê dê jî bi eleqeyeke mezin me guhdar dikim peyamê me gelek ji wê derê tê silavê xwe ji çar aliyên welatê xwe re dişînin û em ê guhê xwe bidin strana Şiwan Perwer bi nazê

rengîn de çi heye me gotu bû di her bername de teqez du agahiyên pratîk em ê bi were parve bikin dibe ku jiyana mirov hev ra hîn bêtir hêsantir bibe bi rastî di vî tu îro di tûrikiyê de di vê êvarê de tiştekî gelekî ku ez dizanim ê gojinê di mala di mitveqê de gelekî wext derbas dikin wê zêdetirîn bala wan bikişîne yanî got ji xwarin û vexwarina xwe ji gelek kes jê hez dikin û em ji tiştê got sorkirî ji wek mîna ku tiştên ku tên pijandin jî zêdetirîn serê sibeha di taştiyan de çê dikin lê di wê demê de li ser ocaqa me gelek rûn berbelav dibe yanî gava got xwarineke em dipejînin sor dikin an jî diqelînin ew rûna li ser wê ocaqê li ser wê tifikên ceryanê berbelav dibe ji bo wê rêbazeke gelekê hêsan heye dibe ku kevçiyek yanî parîkekî hûn xwê di nava wî rûnî xin nayê li ku ew rûna berbelav bibe û heman ocaq mocaqa we jî qirêj bike yanî rêbazeke gelekê hêsan e got ana hûn di mitveqê de bin biceribînin û ji me re binivîsînin gelo rast e an ne rast e rastî miceriban ez dikarim bibêjim ku teqez rast e hûn lêkelem bikin hûn jî biceribînin her wekî dinê jî em gelek keş xwe li jinan gelekî hez dikin nanê tisî nanê tenûrî nanê helatî an jî nanê şikeve gava got li ser sofreyê me tunebe em dibêjim ku me têr nexwar yanî teqez got ew nana li ser wê sofrê hebe gava got em tînin gelekî wisa teze bijî hûrkirina wê dibe ku zehmet be ew hûrikê wê berbelav bibin ji bo wê jî rêbazeke hêsan heye dibêjim ku berî hûn wê kêrêdîn li ser wî nanî barîkî di nava ava germ derbas bikin taliyê bi paçekî zûha bikin û nanê xwe pê jê bikin nahêle ku nanê we hûrikê wê li derdorê berbelav be îro di tûrikê nesrînê de ev her du agahiyên pratîk hebûm ê got ê we jî hebe kerem bikin diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin dibe ku ê ana me guhdarî bike jiyana wî bi saya wê agahiyê hîn bêtir pratîktir bibe belê em dîsê guyê xwe bi hevra bidin stranê fikret erkol bi strana gundê hember li ser radyoyê we

Beleye me bi peyamê we berdewam bikin, gotiye we şan xweş, bi hezkirineke mezin, em her daim guhdariya we dikin, ji Mêrdînê Silav, Pınar Kızılırmak ji me re gotiye sersera, sarçavam ji Silavê germ ji vê derê, heta Mêrdînê dişinin, ji xeynî wê ji gotiye, we şana we dîsê geleke xweşe, stranê we geleke xweşe, stranekê ji rewşan em dixwazin, ji qoserê, ji Kızıltepe gotiye Silav û Rêz, Diyar Yılmaz ev hêvokana ji me re nivîsandin, em ji Silavê germ ji vê derê, heta navçeya Mêrdînê herî şêrîn, ji qos Serej qoseri ara dişinin, şxawe sitran wara ser radyoye, onur çetin soyu ve bibeje, tena binim.

Xwegava ku em nikarin bibêjin, ji bo xatirê wî kesî em dikin, ew dibe bar û dikeve ser milê me. Rastî gava ku ew barê giran jî li ser milê me mirov disekine, hîn bêtir em bê dibetilin. Em dibêjin ku bera ew pira navbera me hil û neweşe, lê gohdarên hêja ji xwegava ku ew pir ne saxlem be, çi biqasî wan karûbarî hûn bikin, di dawiya dawiyê de dibe wek mîna ku neqenciyê. Ji bo wê yekê jî tiştê got ne li gora dilê we be. Dibe ku hûn jî ê li gel xwe bêtir jî hez bikin lê nekevin bin wîr barî ji xwegava ku ew pir ne saxlem be jî tu çi bike wê hilweşe. Belê em dîsê guhê xwe bidin stranê, bînalî îlgun bi strana oyrindikê li ser radyoyê we ye.

Beli em bi peyama berdewam bikin gotiya weşan xweş niha di nav kar û bar di nav bexçeyê xwe ez û dayika xwe medeng daye stranê we ji Erzurumê silav û rêz Sultan Melek ji me re ev hevokana nivîsandine destê dayika te maj dikim datînim ser aniya xwe rastî di vê demê de ji xwe hênkayî hêdî hêdî dest pê kiriye di nav kar û bar de nijem dizanim ku gelek kes hûn di nav kar û bar me guhdar dikin gelek kes jî di li ser riya hûn me guhdar dikin her wekî din ego li mala xwe li ser dika xwe an jî li bin siya dara berderiyê xwe jî dengê radyoya me vekin û me guhdar dikin ji xwe hayê me ji we heye silavê germ ji we tevekara dişînin strana di rêzê de jî em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin emrah kaya bi strana nîvçe li ser radyoyê we ye.

Belek hodarên heja îrojî mi giyaştin da ya wextê gojmer hatiye veqetandin di nava hefta pêşiya me de Xwedê hezke medîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan.

û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş û Ercan Yaşar ji wan re jî gelek spas. Wê bernameya me bi strana Adem Tepe, ez stranek bêsazim bêdawî, êvar baş.

0: yaşlarda yani galiba böyle 8
1: Belê di Teknofest Mavi Vatanê de roja duyem jê xilas bû. Hêdî hêdî kesên ku hatine dîtina Teknofest Mavi Vatanê hêdî hêdî ji qadê diçin. Beriya çend deqîqeyan jî em bibêjin nûmayişa dawî hate kirin. Em bibêjin komandoyên saata yên ku ji TCG Alemdarê ber bi peravê ve hatin kesên ku wek dîl hatine girtin xilas kirin operasyoneke bi vî awayî li qadê hate nîşandan. Gelo dema komandoyan saate operasyoneke li dar dixin bi çawayî tev digerin wî dîlî çawayî xilas dikin ew hate nîşandan di dawiyê de jî kesên ku ev operasyon nîşandan jî ji aliyê serokê Teknofestê Selçuk Bayraktar ve maketan bibêjin Kızıl Almayê ji bo wan hate diyarî ji bo wan diyarî kir her wekî din nava rojê jî bernameya Teknofest Mavi Vatanê têrû tije be gelek çalikî hatine li dar xistin Liberi her tiştî, liber her keştî aşer. Em bibêjin rêza welatiyan kêm nebû lewra herkes ji bo dîtina keştiyên şer ji nêz ve bibînin. Diwarê behrewaniyê de Tirkiye çi qas pêşketiye keştiyên şer bi çi awayîne ji bo dîtina wan ketine dorê di serî de jî em bibêjin TCG Anadolu tê ew zêdetir dihate merak kirin lewra keştiya ewil asîhaya wesaîdên bêmirov li ser wê keştiyê dînin ji doma jî zêdetir li ber wê keştiyê em bibêjin tevgerdariyeke zêde doreke dûr û dirêj hebû ne tenê ew helbet wekî em bibêjin keştiyê koç hîsar turgut reis oruç reis û yendî jî gelek keştiyên din jî li ber wan çûn û hatin kesên ku merak ava keştiya dikin li ber wan ketibûne dorê Teknofestê de bêguman ne tenê dîtina va keştiyan pêşbaziyên ciwanan jî heye îro jî pêşbaziyê ciwanan hebû li wan de jî hunerên xwe ciwanan nîşandan ji bo teknolojiya pêşerojê siberojê çi wê bêkirin ew bi hewla xwe nîşandan bi xîreta xwe nîşandan di dawiya Teknofestê de de ciwanên ku tevlî pêşbaziyê bûne wê xelatê xwe werbigirin hem xelatên xwe Teknofestê werbigirin hem jî xelatên em bibêjin wek pere jî wê piştî Teknofest Mavi Vatanê werbigirin di qadê de helbet ne tenê keştiyên şer em bibêjin wesaîtên leşkerî her wekî din wesaîtên bêmirov weka TB2 û TB3 jî yên bayraktarê jî li qadê ne kesên ku hatine Teknofestê jî li van dera jî ji nêz ve dikarin bibînin her wekî din li qandê standên em bibêjin wek wezareta karên navxweyî û wezareta parastinê jî heye ji ber ku TRT jî hevkarê em bibêjin hevkarê ragihandinê jî standeke TRT jî heye ber standa TRT jî em dikarim bibêjin vala nebû bi taybetî ciwanên ku bi dê û bavên xwe re hatibûn yekser berê xwe didane standa TRT li wir jî lêv û tevgereke zêde hebû îro roja duyem bû binavbera saet neh û şeşan de tê ketina vir geravir heye lê saet şeşî hefta jî derbas kiriye heta vê kêliyê jî çûn û hatina welatiyan ji bo keştiyên şer nîz ve bibînin çûn û hatina wan hê jî devam dike dawiya heftê jî kesên ku bixwazin dikarin li tersaneyê Gölcükê keştiyên şer nêz ve bibînin
2: Menazir Aslan Kaya gelek spas dikim ji bo agahiyên te mala te ava. Bele temaşevan aziz em binûçeyên din devam bikin. Roketsan duxaze bi teknolojiyên xomaliyên parastinê parastina welatê şîn derxe asta herî jor. Sistema Levent'e ya ji bo parastina asmanî ya platformên behrevaniyê bi ser keftî hat test kirin. Di testê de serikê lêger bi sistema Typhoon blok S'ye ve hat entegre kirin. O armancên bi tevgerên li ser bahrê bi moşekên balistik hatin lêdan. Müdire giştiye Roketsan'e Murat Kindi de Teknofest'a Valate Şin de JTRT Rahıvi.
3: Ewe ji bo parastina ul a keştiyan bi bek juan sistemin herî kritik. Ewe li qada bahre karibe moşekin herî nizim jî tespit û imha bike. Leventa sistema parastina asimani ve li Valate Şin li hemberî hemû gefan bi bemertal. Müdüre giştiği roket sani Murat II derbare takvima sisteme de agahi da.
4: Levent şu anda

0: Niha levent projeyeke wisaye ku pêvajoya wê ya pêşxistinê dewam dike. Sîstem ji qonaxa testê derbas bû. Niha testên kirin, gelek test li pê heftên kirin. Em ê di demeke kurtê li ser platformên xwe bi cî bikin. Sîstemên mîna leventê li ser platformên navneteweyî eleqeyeke mezin dikişînin. Loma jî em li ser potansyela wan a îxraçkirinê diaxivin.
1: Müdürê giştî Roket Sanê Murat II li Teknofesta Welatêşîn pirsên TRT xeberê bersivandin. Got Serikê Lêger ê li ser Tayfun Blok Seyê ve di warê parastina Welatêşîn de roleke girîng bi cih bîne.
2: Bu kabiliyet niye önemli?
0: Gelo ev kabiliyet çima girîng e. Bi sîstemê keştiyên li ser behrê bi moşekên balistik tên imha kirin. Armancên ku divê ji bejayê velwan bêxistin, bi entegrasyona serikê lêger ji behrê ve tên lêdan. Li ser behrê bi moşekên balistik imhakirina armancan nihêsan e. Lêbelê em di vî warî de bi ser ketin.
1: Murat II got, em ê bi moşekên balistik ên ku ji asîmanan wê bên avêtin jî teknolojiyeke heman rengî entegre bikin.
2: Aslında bizim sihalarımız artık.
0: Ev yek de rastiye de çiye, sihayen mecidur ve ve bibin neçirvanen keştiyan. Ba asta xoyavij bu keştiyen le bahri bibin gefeke mezin u ciddi.
1: Müdüre gişti Yeroket Sanay 2. Diyarkır Kup evajı ajibo Tayfun Blok Çareji bi ava ekibe priskirek devam dike.
3: Türkiye xwest ku ji bo Serok Wezîrê qatilê Israîla Kirker Netanyahu bultena sor were derxistin. Netanyahu ji ber êrişa li ser filoya Sumûdê ya Kurevî dihat darizandin. Wezîrê Dadı Akın Gürlek Diyarkir ku ji bo ku derbarê wî de bultena sor were derxistin, belgeyên hewce hat nîşandin Wezareta Karên Derve. Wezîr Gürlek got em ê li pişta gelê Filistînê bin.
1: İsrail'e erişi filoya Sumudeya Kürevi Kribuku Alikariye Mirovid Birin Gazze. Türkiye Jiji Bervan Erişan Dozlu Netanyahu'ya Kırker ve Kribu. Türkiye ve Careji Hüesku Derbar Eserek Vezire Katil'e İsrail'e de Kujiber Heş Sucen Cudat'e Darızandın Bülten Asor Veriler Hıstın. Doza Filoya Sumude bir deste yazdımın Dadgaha Cizaya Giran Asten Boret de Breve Birin. Vezire Dadı Akın Gürlek Derbar Rauşa Davya Doze Dağ Gahidan. Wezîr Gürlek dazanîn ku Netanyahu berpirsê êrişan Afak Maskovîcî tê de derbarê 35 kesan de lêpirsîn tê meşandin. Gürlek got ji bo vê mijarê gaveke nû hat avêtin.
0: Derbarê Netanyahu Afak Maskovîcî de ji ber sûcê komkujiyê di çardê tîrmehê de biryara girtinê hat dayin. Wezareta me ya Dadê jî ji bo ku di asta navneteweyî de bikeve pêvan her du kesan, ji Wezareta me ya Karên Navxweyî daxwaza bultena sor kir û ewraqên hewce ji Wezareta me ya Karên Derve re şandin.
1: Wezîrê Dadê Gürlek diyar kir kesên ku li dijî mirovahiyê sûçan dikin ji bo ku li ber hiqûqê hesab bidin çi lazim e wê werê kirin. Akın Gürlek got em li pişta gelê Filistînine.
0: Rêveberiya Netanyahu li Gazê politîkayên komkujiyê dimeşîne. Tê gotin ku kes nikare tevlî wan bibe û ji wan hesab bipirse. Em van gotinan bi tu awayî qebûl nakin. Em ê nehêlin ser sûcên li Gazêyê were girtin, em ê nehêlin ku berpirsên van sûcan bêciza bimînin.
3: Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli Bertekin Tund nişanin gefen İsrail'e yenildi jî Türkiye'dan. Bahçeli got dve İsrail Türkiye zede aciz neke o bi sebra ve nelize. Got dve İsrail eydi di çarçovaya hukuka nav devleti de vere be tesir kirin. Jigayni ve re nemaye.
1: Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli Bertekeke tüm nişani erişen İsrail'e yenildi jî Suriye'ye u gotin yenildi jî Türkiye'da. Got ev erişe geledici hukuk, aştiyu aramiye heremeye butu avayi naye kabul kirin.
0: Dve Türkiye'ye zedetir aciz nekin, bi sebra Türkiye'ye nelizin. Dve l'qadin evlehiyane teveyi ya velatı eme, jü teşebbüsen kuten maneya müdahaleyin rast rast anji ne rast rast durbin. Dve gotinen ku dijminen Türkiye'ye jü cesaret edigrin jü nekin. Türkiye ne velatakil peşaru pevçunane. Lil hemberi gefanu bin pekirnen mafen ve enserveriye ji bedeng namine. Her vaha Türkiye evlehiya xoyane teveyi ji insafa kesi re nahele.
1: Devlet Bahçeli got ve neye ji birkirin kuvve İsrail tüccari xo evlehis neke.
0: Wisa xuya dike ku Israîlê qet guh nedaye hişyariyên mêvan nêzîkan. Em careke dinbêjin. Ger li dijî mafên serweriya me êrişek were kirin, Tirkiye ne dewleteke wisaye ku here ber deriyê xelkê. Dema miletê Tirk rabe ser piyan, tu hêz û qawet nigare xwelber bigire.
1: Bahçeli ji bo li dijî Îsraîlê muayîdeyên bike bangî civakan navneteweyî jî kir.
0: Îsraîl bi polîtîkayên xwe yên êrişkar aştî û ewlehiya herêmê tehdît dike. Divê Îsraîl êdî di çarçoveya hiquqa navdewletî de were bê tesîr kirin. Ji xeynî vê rê nemaye û êdî ev mecbûriyeteke. Li dijî heydûtiya Netanyahu divê di siyaseta navneteweyî de êdî zimanekî hevpar û helwest çêbe. Di serî de çek, ji xeynî hewcedariyên mirovî divê li dijî Îsraîlê kirdariyên ekonomîk bên kirin. Wê ev zehf bi kêrî pêkanîna aştiya herêmî were.
3: Berdevkî AK Parti Ömer Çelik ji bo plana dagirkirinê ya li Şêraya Rojavaya Îsraîla Qirker got ev merheleyeke nû ya bi talûkeya zilm û zordariyê ye. Çelik got Îsraîlî dest datînin serahên Filistînyan û li wan deran bi cî dibin. Ev jî rêyeke qirkirinê ye.
1: Politîkaya Netanyahu alîgirên wî yên ku dixwazin Şêraya Rojava jî wekî gazê dagir bikin dewam dike. Berdevkî AK Parti Ömer Çelik bertek nîşanî vê politîkayê da. Îsraîl li Şêraya Rojava bi darê zorê berê Filistînyan dide koçe û wan deran xesb dike. Çelik got ev yek dizî ye û qirkirina nîjadî ye.
0: Îsraîl bi awayekî derqanûn axa xwe berfireh dike û Filistînyan ji axên wan derdixe. Ev jî rêyeke qirkirinê ye. Îsraîlê ji bo li Şêraya Rojava bi awayekî derqanûn avahî bên çêkirin îhale vekir. Em vê plana Îsraîlê şermezar dikin. Plana ku Îsraîla dagirker dixwaze li Şêraya Rojava pêk bîne, merhele

0: dixwaze şeriaya rojava parçe bike û Qudsa rojhilat izole bike. Çelik diyar kir ku İsrail alternatifa çareseri ya du devleti ya li herê mejî tune ji holê radike.
1: İsrail hemû rêzikên civakan av neteweyî bin pê dike. Gavên İsrailê tenê ne Ğezze û şeriaya rojava hemû mirovahî û rêzikan eleqedar dike. Divê tu kez dagirkeriya ku jê re dibêjin bi cîbûn, dizî û qirkirinê qebûl neke. Divê hemû welat bi hev re gavên hewce bavêjin.
2: Cotmeha 2025 agirbes hatibu ilan kirin li İsrail'a katil nasekne. Dagirkerin İsrail'e li şeraya rojava di Filistiniyen din katil kirin. Neteveyen yek bu yijij bu İsrail'e vuha got, arteşa heri be ahlaka dünyaya disa eriştike.
0: Çavivan giredan, avluve sayıta askeri suar kirin. İsrail bi salana şeriaya rojava işgal dike. Li vir zilma xwe de domine. Askerên İsrailê li bajarên Cenin û Tubasê bi ser malan de girtin. Guleberdan Filistiniyekî paşî neştin ambulans werê û Filistinî canê xwe ji dest da. Gelek Filistinî jî hatin derdest kirin. Dagirkerên İsrailê li bajarê El Xelîlê jî terör kirin. Êriş birin ser beldeya Sayîrê gencekî 17 salî qetil kirin. Dagirkeran kanzayeke keviran jî damber agir. 5 Filistînî birîndar bûn. Ev derjî beldeya Qusra ya Nablusê ye. İsrailiyan ev 3 heftene malên şênîyê wir dorpêç kiriye. Dikevin malan eşyayan davêjin derve. Poşetên ku avêtine bîrekê jî evin. Piştî agirbesta Cotmiha 2025 jî İsraîla qirker li Gazzeyê êrişên xwe nesekinandin. Êriş bi ser mektebekî ku Filistînyan xwe spar dibû kir. Zarokekî Filistînî qetil kirin. Li aliyên din reportorê taybet ê Filistîniyê neteweyên yekbûyî Francesca Albanîsê bertek nîşanî êrişên İsraîlê yên li Gazzê û şeriaya rojava da. Got artêşa herî bê ehlaq a dinyayê dîsa êriş dike.
2: Amerika'yı lehemberi İran'e şere ekonomik ragahant. İran'e god ya ku Amerika'daki terörizma ekonomike. Legalo li İran'e rauşçiye, nünere TRT ye İran'e Harun Aykaç ve Hürgiliyen davijmere ragihine.
3: Ragihçiye nav Amerika u İran'e berdevam dike. Serroki Amerika'yı Trump disa gev li İran'e xuar. Go duvarê aboriyê da em tengasiyekî zor û zextiyekî mezin heta niha nehatiye nedîtî em ê li ser wan biceribînin. Wekî din welatê dinyayê jî tehdît kir gev li wan jî xwar. Go kî bi wan re danûstendinê bike, neqtî be, xeyrî neqtî be, bi rêya hewayê be, bi rêya trenê be, bi rêya em bêjim behrê be yan bejayî be ê ku alîkariyê Îranê bikin ji vê meseleyê ew ê jî werin cezakirin. Li ser wî serrokê meclîsa Îranê Dr. Mihemed Bakir Qalîbaf got lazim e ku em li ser vê meseleyê dîsa biponêjin, rêyên nû em ê ava bikin, ji van bin gefê Trump xilas bibin. Dibe ku em perê Amerîkayê dolar bikar neynin, pereyê xwe bikar bînin. Îro em êdî dizanin ku di hêzên em bêjin warê leşkeriyê de mirov pêş ve biçe, lê pêwîst e ku di warê aboriyê de jî ew mesele wek em bêjin di warê hêzên leşkeriyê de be ku li ser linga bibînin. Di warê din de jî dîsa Wezîrên karên derve ê Îranê Abbas Araqçî got Amerîka bi van gavê xwe wek em bêjin hereketekî tevgerekî aboriya terorîzmê go ava dike. Ew go li dijî însaniyetekî sûcekî mezin e. Di warê din de jî arast go Amerîka pera wenda dike. Niha tengasiyê daye wî tengasiya xwe bu awayê vedişêre. Di warê din de jî serleşkeriya Îranê, serleşker

0: Ali Abdullahî jî go em duwarê bejayî da, duwarê behrê de, warê hewayê da, duwarê uzayê da, duwarê siberê da jî em amade ne go heke ducmin êrişê me bike, ew ê bibînin ji vir şûnda em jî herîzê de bi silahên xwe yên nû amade ne em ê li dijî wan şer bikin. Dîsa Mesûd Pezîşkiyan jî got rêya aştiyê vekiriye, lê ew rêya aştî ji bo çi vekiriye pêwîst e ku em bi hevra dest bidin hev wî awayî bisekinin, diwayî wî jî em şer naxwazin, em hez dikin ku bi hevra kar bikin. Niha dîsa em li navenda nûçeyan in.
1: Alîkarê Serokê Giştiyê AK Partiyê Hüseyin Yayman, heya manûya AK Partiyê ve guherîn û pêşketinê bi nav kir û got: "Raqîbê AK Partiyê dîsa AK Partiyê. Em plana sala 2530 dikin, muhalefe jî li korîderên mahkemeyan li mazbatayê digere."
2: Got hejgelek kar û xebatên memane û balkişan ser sedsala Tirkiyeyê. Alîkarê Serokê Giştiyê AK Partiyê Hüseyin Yayman ji bo heya manû balkişan ser guhertin û pêşketinê û got: "Raqîbê AK Partiyê dîsa AK Partiyê."
3: Em li ser plana 2530 dixebitin, mixalîf jî li korîdorên mahkemeyan li mazbatayê digere. Rewşa mixalefetê li ber çavan e, em bi xwe re di pêşbaziyê de ne. Xelkê me dixwaze ku em ji xizmetên îro zêdetir xizmetan bikin. Em naxwazin bêjin ku me çêkir û em bisekinin. Deryan vekin Tirkiyeya mezintî.
2: Hüseyin Yayman got ji partiyên cuda 467 parlamenteran piştgirî da kanûna Tirkiya beterir. Ev piştgiriyeke girîng e.
3: Divê meseleyê de cara ewel li meclisê divê astê û berpirsyariyê de inisiyatîf hat girtin. Em dibêjin bi vî awayî deriyê heyameke nû vebe. Li gorî min vê îttifaqa Tirkiyeyê were ava kirin.
2: Yayman daxuyanî da rojnameyekê û li ser girîngiya avakirina makezagona nû sekinî.
3: Êdî sînorên makezagona di rewacê de têra Tirkiyeyê nakin. Makezagona heyî di heyama derbeyê de hatiye çêkirin, lê Tirkiye dixwaze di sedsala 21-emîn de bibe hêzeke kurewî. Divê li gorî vê siyaset û hiqûqek were ava kirin. Divê makezagon li gorî rihêvê de mê were guhertin.
1: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran got hejmara tîrmehê ya Bultena Cîmerê hat weşandin. Duran got bi saya Cîmerê di navbera dewlet û gel de têkiliyeke xurt heye. Di Bultena Cîmerê de beşeke taybet jî heye. Di vê beşê de mesajên welatiyan ên li ser roja demokrasî û yekîtiya neteweyî bazê tîrmehê hene.
2: Bultena Cîmerê di hejmara xwe ya taybet de li ser roja demokrasî û yekîtiya neteweyî ya pazdehê tîrmehê sekinî. Welatiyan mesaj şandin beşa bi navê îradeya me ye, serkeftinya me ye, di dehemîn salvegera wê de pazdehê tîrmehê. Mesajên welatiyan di beşa duyem a Bultena taybet a Cîmerê de hatin weşandin. Serokê ragihandinê Burhanettîn Duran li ser medyaya civakî eşkere kir ku hejmara tîrmehê ya Bultena Cîmerê hatiye weşandin.
3: Ez hêvî dikim Bultena Cîmerê ji xizmetên qamûyê heta ragihandin, koordinasyon û icraatan piştgiriyê bide hemû xizmetên ji bo feydeya welatiyan. Bingeha Cîmerê di sala 1994 de hatibû avêtin. Serokkomarê me Recep Tayyip Erdoğan bi vizyona xwe ya siyaseta ji bo gel bi saya Cîmerê têkiliyên di navbera welatî û dewletê de xurt kirin.
2: Di beşa duwan a bultenê de jî hin mînak hatin weşandin. Duwan mînakan da serledanên welatiyan hatine nirxandin. Di beşa sêyem a Bultena Cîmerê de jî îstatîstîkên 6 mehên ewil ên sala 2026 hatin parvekirin.
1: Li Behra Reş ji ser kifşkirina gaza Sûriştî re 6 sal derbas bûn. Ev kifşa dîrokî di 21 tebaha 2020-an de hat kirin û ji vê rojê heya niha êdî Tirkiye dikare gaza xwe ya Sûriştî hilberîne. Di vê demê de rezerva giştiya 785 milyar metreküpî derbas bû. Gaza ku hat derxistin hat şandin 4 milyon xaniyan. Vezîrê Enerjî û Çavkaniyên Sûriştî Alparslan Bayraktar got: "Em ê di rojên peş me de zêdetir gazê têxistin." Hizmet avala.

0: Di 21 tabağa 2020'dan de Türkiye ji bo serxebûna xwe ya enerjiyê gaveke dîrokî avêt û keştiya sondajê ya Fethê Gaza Sûriştî keşif kir. Di bîra tuna yekê de 320 milyar metre küp gaza sûriştî hat dîtin. Ev kêfş di dîroka Komarê de kêfşa herî mezin bû. Ji ser vê roja dîrokî re 6 sal derbas bûn. Piştî vê bi keşfa Amasra 1, Çay Cuma 1 û Göktepe SE rezerva giştiya gaza sûriştî ya li Bahra Reş gişt 785 milyar metre küpî.
1: Li qada gazeya Sakaryayê rojê 9 milyon metre kub gaz tê hilberîn. Bi vê gazê em bi çavkaniyên xwe gazê didin 4 milyon xaniyan. Ji 2023 û heya niha me bi tevahî 6.7 milyar metre kub gaza sûriştî hilberand û bereketa Bahra Reş ji bo welatê xwe xerç kir.
0: Hedef ewe ku hilberîn her sal were zêde kirin. Pêşî platforma hilberînê ya li ser aveya Osman Gaziyê dê bikeve dewrê. Piştre bi platforma duyemîn de hedef jî zêde bibe.
1: Niha hedefa me mezintir e. Bi platforma me ya hilberînê ya li ser aveya Osman Gaziyê, hilberîna rojane dê derkeve ser 20 milyon metre kubî. Bi platforma duyemîn a li ser aveya hilberînê, em 45 milyon metre kub gaz hilberînin. Me 6 sal berê kevşkir. Emîro hildiberînin û rojên pêşiya me em ê zêdetir enerjiyê bidin xizmeta gelê xwe.
0: Türkiye dixwaze duwarê enerjiyê de bi bênavendeke giring û gav bi gav ber bi hedefa xwe de diçe. Bi çaremîn filoya mezin a cîhanê xebatên lêgerîn û hilberînê li derwelê jî dewam dikin.
2: Dîmenin operasyona li dijî rêxistina Sûc a Kuytuliyan a li Edenê hat weşandin, li gorî tespîtan di lêgerînên roja ewil de qaseyên hin kompîtran û hard disk birin.
1: Fehm kirin ku ew ê operasyon çêbe, qaseyên kompîtrên li avahiyên îdara xwe tune kirin. Ev dîmen ji operasyona li dijî avabûna Kuytuliyanin. Di serî de Edene li 6 bajaran li dijî rêxistina Sûca Qutuliyan operasyon hatin li dar xistin. Dîmenên operasyonê hatin weşandin. Di dîmenan de deriyên bi şîfre balkişandin. Xuya dike ku deriyê avahî û yên odeyan bi şîfre ne. Li gorî tespîtan, ji navnîşanan, qaseyên hin kompîtran û hard disk derxistin. Di çarçoveya xebatan de 349 hesabên medyaya civakî hatin asteng kirin. Do operasyonal dijî rêxistina Sûca Qutulciyan de tevî Alparslan Qutul û Jinawî 46 kes hatin bincav kirin. İfadeyên gumanbaranên li ewlekariyê dewam dikin.
2: Di çarçoveya lêpirsîna rêxistina Sûc a Alîhan Kuriç de di gumanbarên firar hatin girtin. Birayê serkeşê rêxistinê Hilmi Tuna Kuriç û Erhan Yılmaz li taxa Bozburnê ya Marmaris'e hatin binçav kirin. Hat tespit kirin ku gumanbaran ji bo ku birevin dervalet amadehî kirine. Her wiha diyar bû vesayta ku gumanbar birine Marmaris'e li ser navê Wezîrê Berê yê karên navxweyî İdris Naim Şahîn hatiye tahsis kirin.
0: Hat tespit kirin ji bo ku birevin derwelet amadehî kirine. Piştî lêgerînên berfirê cihê ku xwe lê veşartin diyar bû. Bersûçên firar ên rêxistina Sûc a Alîhan Kuriç, Hilmi Tuna Kuriç û Erhan Yılmaz li Marmaris'e hatin girtin. Di çarçoveya operasyonê de Ewlî Salih Kaya ku alîkarî dabû firaran li Marmaris'e hat binçav kirin. Salih Kaya ji bersûçê parastina suçdaran hat girtin. Li gorî agahiyên saloxgeriyê li heremê de otel, pansiyon, vesayet û şikavan de lêgerîn hatin kirin. Cihê ku firaran xwe lê veşartibûn hatin tespît kirin. Birayê serkeşê rêxistina Sûc Hilmi Tuna Kuriç û Erhan Yılmaz li taxa Bozburnê ya Marmaris'e hatin girtin. Di çarçoveya lêpirsînê de agahiyekî balkêş derket holê. Vesayeta ku gumanbar birûbûn Muğlayê heta sala 2003 li ser navê Wezîrê Berê yê karên navxweyî İdris Naim Şahîn hatibû texan kirin. Şahîn di hilbijartina parlamenteriyê de bibû namzetê Ordiye yê İYİ Partiyê. Di çarçoveya lêpirsîna rêxistina Sûc de Alîhan Kuriç û Suhuyek Bersûç ji Bersûcê legalîzekirina pereyên derqanûnî di 16 tebaxê de hatibûn girtin.
2: لستانبول و ازمیره لسر ریخستن سوچ اپراسیونین هفدم هاتن کرن. دو اپراسیونان ده تاوی سرکشین ریخستنان 48 گمان بار هاتن بنچاف کرن.
1: لستانبول شبکه اگه کد هدفان ده توریستین بیانی هبون لی ازمیره جی ریخستن سوچین ارگانیزه ین کچالاکین تون دیده کرن. لهر دو باجاران اپراسیون هاتن لدار خستن. دو اپراسیونین هفدم ده 48 گومان بار هاتن بنچاف کرن. پولیسین استنبول جبر زیده بونا دزین لنافچهین فاتیح، بیولو، بشیکتاش، زیتین برنو و ایوب سلطانی دست بخباته کرن. حد دیتین کل ترانوای راوسگه و پیاریان به تایبتی توریستین بیانی تین شیلاندن. حد تسبیت کرن که شبکه به کومنج 3-4 کسی کتی امریکا 25 کسان. لگوری تسبیتان اندامین شبکه روژه ده دزیدکن و نیزی 4000 لیره پره برفدکن. ناسنامه این گمان باران هاتن تسبیت کرن. ده سردگردنین هفدم ده 20 بر سوج هاتن بنچاف کرن. لعولکاریه ایفاده این گمان باران تنستندن. لیز میره جیدو روی خستنین سوج این کدناف کومن آلیگرین فوتبول ده فعالیت آندکن هاتن ده شفرک کرن. پشتی که امیرجان اووچ دو نوزده ایلونا دو هزار و بیست و پنجان ده هات کشتن لپرسین هات بو بر فره کرن. دی چارچوه ها لپرسین ده هات تسبیت کرن که دی نافبرا دو کماند ده هش مهان ده هش بویرین تندیه قومینه. دی لپرسین ده پنجونه هندامین ریخستنان هاتن تسبیت کرن و جوان بیست و هفت کس ده حبسیدنه. جبو قفالتنا سی و دو گمان بارین دنجی ناوندهو ازمیر لچار باجاران لسر سی و نه ناونیشانان اپراسیونا هفدم هاتل دارخستن. سرکیشن ریخستن جیدنا وانده 28 گمان بار هاتن بنچاف کرن. خباتین جبو گرتنا چار گمان بارین فیرار جی دوام دکن. دلیگرین آمده چک مهمات حبین تریاکه و آمورین سوچ هاتن بدست خستن. وزیر عدالت آکن گیرلک لسر حسابی خواه مدیه جواکی درباره اپراسیون آنده مساج کشاند. وزیر گیرلک گوت تکوشنا میال دیج ریخستنین سوچ این که به تندی و سوچ پره انکار دکن به بریارداری دوام دکه.
2: وزارت کارین نوخوی اپراسیون لیدیج سوچین سیبر زیده کرن. کپسیته اپراسیونان ده سالکه ده دو قط زیده بو. ده هفت مهین ده هزار و بیست و ششه ده لیدیج سوچین سیبر سه هزار و نهصد و دوازده اپراسیون هاتن کرن. ده قادا دیجیتال ده به هزاران مالپر هاتن گرتن.
0: نابروکین دیجیتال جنیز و تین شوپاندن. کارو بارین بگومان تین کنترول کرن. وزارت کارین نخوی ده هفت مهین داوی دیل دیجی سوچین سیبر سه هزار و نهصد و دوازده اپراسیون کرن. پاراستن اولید جغین بجا بحر و آسیمانان ده قادا دیجیتال دیجی دوام دکه. اپراسیون این لیدیجی سوچین سیبر هاتون زیده کرن. کپسیته اپراسیونان دو قاد زیده بو. بایسا در قانون پره گوشی سوچان تی اوکی دن. اپراسیون این لقادین دیجیتال به نوبر دوام دکن. وزیر کارن نافخوی مصطفی چیفچی دیار کر که همو مال پرین در قانون این کتین تسبیت گرن هاتون گرتن.
3: Vatandaşımızın huzuruna kasteden her türlü suç odağıyla kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz.
0: De 2026'da Lidişi Bahize Dar Kanun a online 712 operasyon hatın kirin. 5915 gumanbar hatın binçaf kirin. 3366 gumanbar hatın girtin. Derbare 1584 gumanbaran de biryara kontrolü adli hat dayin. Lidişi Pereyi Kujiriyen der kanun teji tekoşin devam dike. De heft mehan de be 503 operasyonan 807 kes hatın girtin. با اپراسیونان نوروک این سوچان و مالپرین در قانون تین را کرن. ده هفت مهانده سو چار هزار و نوت و نه مالپر شست و هفت هزار و هفتصد و چلو سه حساب مدیا جواهی هاتن آستن کرن. به تواهی صد و پنج و سه هزار و چارصد و چلو هفت حساب دیجیتال هاتن آستن کرن.
2: لی آرنوید که یا استانبوله ایسکیه لسر ری دخبتی و چالک وکری بو تقسی اکشی هات و کت و چاله باش بکو تو تشتک به آجوکار نهات به آلیکاریا وینجه و سایش جو و چالا دمتری هات ترخستن.
1: از بر براوزکا هادم که ودی چوم اف در جبر خباتین ری دناف توزو غوباره ده بو جبر که تفدینین اولهی زیده نهات بونگرتن از کتم چاله.
0: fem nekir ku çi hat serê wî. Ji nişka ve bi texsiya xwe ket nav çala ku îskiyê kola bû.
1: Ji xwe meriv bikeve vê derê nikare derkeve. Heke tevdîr bihatana girtin, ez qet nediketim vir.
0: Bu yer li Arnavutkeyê li ser kolana Hadımköy û Haratçiyê çêbû. Kaan Hüseyin Yüksel çala ku ji bo xebatê hatibû vekirin qet ferq nekir. Texsiya wî ket çala 2 metreyan kûr.
1: Ez bi derfetên xwe ji çalê derketim. Piştî saet û nîvekê bi vincê wesayta min hat derxistin. Çawa wesayta min hat derxistin, tavilê çal hat girtin.
0: Yüksel iddia kir ku li cihê xebatê tevdîr nehatine girtin.
1: Lazim e kesên ku vî karî dikin bêtir baldar bin. Tu şerî dek nehatibû kişandin. Bi tenê tabeleya îşaretê hebû. Hemberî çalê vala bû û ez ê teqez gilîdar bibim.
2: Ji ber leza zêde binpêkirina rêzikan û xemsariyê gelek qezayên trafîkê qewimîn. Di qezayan de 5 kes jiyana xwe ji dest da 22 kes jî birîndar bûn.
0: Li Reyhanlıya Hatayê jinekê xwest derbasî aliyê din êrê bibe. Dema derbasî bû wesayîtek lê qelîbî û metreyan firiya. Ew dem ketin ber kameraya ewlehiyê ya kargehekê jinekê jiyana xwe ji dest da. Li Efelera Aydinê trek li traktorê li pêşiya xwe qelîbî. Di qezayê de kesek mir, di kes jî birîndar bûn. Ji ber qezayê li ser rê bi kilometreyan wesayît ketin rêzê. Li Rihayê motosikletek li wesayîtê qelibî, di kesên li ser motosikletê ketin erdê û birîndar bûn. Rêwiyê li ser motosikletê tevî hemû mudaxaleyan xelas nebû jiyana xwe ji dest da. Dema qezayê ket ber kameraya wesayîtekê. Li Qelemanê motosikletek ji paş ve li trekê parkirî qelibî. Ajokarê motosikletê rakirin nexweşxaneyê lê li wir jiyana xwe ji dest da. Motosiklet bi kamyonetê birin otoparkê derbarê qezayê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li Edenê otobûsa rêwiyan li bariyerên beton qelibî. Qeza li ser rêya Pozantû Nîdeyê çêbû 5 kes birîndar bûn. Di qezayê de zirareke mezin li otobûsê ket. Li Eyla Diyarbekirê wesayîtê ket nav kanala avê. 4 kesên di wesayîtê de hatin xelaskirin û birin nexweşxaneyê. Wesayît bi vincê ji nav avê de derxistin. Li Eskişehîrê wesayîtek ji paş ve li trekê parkirî qelibî. Wesayît bû xurde, ajokar ji wesayîtê hat derxistin. Piştî mudaxaleya ewil rakirin nexweşxaneyê. Li Konya, Çewlik, Sinop û Mêrdînê jî qezayên trafîkê qewimîn. Di qezayan de kesek mir, 6 kes jî birîndar bûn.
2: Li Ewropayê ji ber germa zêde zêdetirî 25 hezar kesan jiyana xwe ji dest da. Ji ber hawaya germ daristan jî dişewitin. Li Makedonyaya bakur li 22 cihan daristan dişewitin. Li Italya, Amerika, Çin û Uruguayê jî ji ber baranên zêde lehîra bûn.
0: Li Ewropayê ji meha Gulanê vir ve ji ber germa zêde gelek kesan jiyana xwe ji dest da. Li tenê li Almanya, Fransa û Spanyayê zêdetirî 25,800 kesî jiyana xwe ji dest da. Zehfê kesên ku jiyana xwe ji dest dane jî 75 salî mezintirin. Ji ber germê agir bi daristanan jî dikeve. Piştî Almanya, Fransa, İspanya, Belçika û Îngilîstanê niha jî li Makedonyaya bakur daristan dişewitin. Li 22 cihên cuda agir bi daristanan ketiye. Li gundê Canişte gelek xanî jî şewitîn. Li aliyekî jî hişke salî heye. Kanala Panama'ya dibin telûkeya hişke salîye deye. Ji siyê îlonê û pêve wê hejmara keştiyên ku ji kanalê derbas dibin werê kêm kirin. Ji Îtalyayê jî ji ber baranên gîj jiyan serobûnê bû. Li herêma Lombardiyayê çem di ser de çûn rê û xanî dibin avê deman. Nêzî 250 kes hatin tehliye kirin. Ev der jî New York'a Amerika'ya ye. Ji ber barana gij, avê da ser rawestegihên metroyan. Li eyaleta Şansiya Çînê ji ber baranan gij rê dibin avê deman. Li Uruguayê hespekî bi avê de çûb alîkariya kesên li derdorê hat xelas kirin.
2: Li Gevera Colê Mêrgê di birayên cêwî di dibistanê Seretayî û Navîn de bi hev re xwendin. Bi hev re ji bo ezmûna LGS-yê jî xebitîn, Musa û Îsa Karaköm di LGS-yê de bi ser ketin û Liseya Fenê ya Geverê qazanç kirin. Em ê di nûçeya xwe de behsa serkeftina wan cêwiyan bikin.
0: به هفره مزن بون. ده همان پولی ده خوندن و به هفره درسین خواه خبتین. جویین جول مرگی پشتی دبستان سرطایی و ناوین و به هفره هرن لیسه جی.
1: من لیسه فنی آگه وره قزنج کر. از او برای من امدوده اکی ده به هفره خبتین. مازه اکه مجی تونه بو.
4: زورو بسیرشتی.
1: براستی پیواجو اکه زحمت بو. امل مالی لعرده دریج دبون و دخبتین. ام روژه 5-6 ساعتان خبتین و ام گهیشت نارمانجا خواه ام کتن لیسه.

0: vir ve bi hevre dixwendin. Di lîseyê de jî wê bi hevre bin. Her du bira wê li lîseya Feniya Gewerê bixwînin.
1: Fakülteya Tıbbe ya Zanîngeha Erenê ya Bilîsê îsal dest bi wergirtina xwendekaran kir. Fakülteya Tıbbe duvarê tercihkirinê de serkeftineke girîng bi dest xist. Fakülte di nav hemû tıbbên li Tirkiyede bu 27. Zanîngeha Erenê bi imkan û bursên xwe bala xwendekaran dikşîne.
2: İsal Fakülteya Tıbbe ya Zanîngeha Erenê ya Bilîsê xwendekarên xwe yên ewil wergirtin. Di encama tercihan de jî rewşeke balkêş derket meydanê. Li gorî encaman fakülteya tibbê gelek hat tercihkirin. Wisa ye ku duwarê tercihan de fakülte li Tirkiyeyê bû 27.
3: Fakülte xwe yê tibbê bar vekir. Îsal jî me xwendekaril da me sî heb kontenjan vekir bû. Kontenjanê me tijî bû, rabet zêde bû.
2: Zanîngeh bi îmkan û derfetên xwe bala xwendekaran kişand. Weqfa Erenê ji bo xwendekarên ku ketine derece û fakülteya tibbê tercih kirine ve mehane 5000 lire burs bide.
3: Em hem burs didin, o 3 salê ewil jî xwendekarê me de li Zanîngeha İstanbul'ê

0: û derfetên xwe dixwaze li herêmê bibe yek jiyan navendên tendurustî û perwerdeyê yên pêşeng.
1: Cara awel li nexweşxaneya dewletê ya Silopiyê bi rêbazeke taybet ameliyat hat kirin. Di pozê jinikê de qulek hebû, nedikaribû nefes bistanda û her tim pozê wê xwîndibû. Doktoran ji parsûyên wê parçeyek derxistin û xistin nav pozê wê. Piştî ameliyatê şikayetên wê jî kêm bûn, em ê herin Şirnexê û operasyona serkeftî bînin ser ekranê.
2: Li nexweşxaneya dewletê ya Silopiyê cara awil bi operasyoneke cerrahî pozê nexweşekî hat ameliyat kirin. Nexweş Nazlıcan Sadakê nikaribû bi rehetî nefes bistanda her tim pozoyê xwîndibû û di pozê wê de jî qalik çêdibûn. Nazlıcan xanimê ji bo ku tedawî bibe serî li nexweşxaneya dewletê ya Silopiyê da. Li nexweşxaneyê hat tespîtkirin ku di nava pozê wê de qulek heye ji ber vê aciz dibe. Tixtoran biryar da ku ji parsûyên parçekî derxin û têxin pozê wê. Tixtor Batuhan Bilecî ev ameliyat kir. Ameliyat bi awayekî serkeftî çêbû.
0: Di nav pozê nexweşa me de quleke fire hebû. Ji ber vê yekê nefesa wê nexweş diçikiya pozê wê xwîndibû. Me jî biryara ameliyatê da. Me ji parsûyên wê perçeyek derxist. Me bi wî perçeyî qula di pozê wê de girte. Ameliyat bi serkeftî derbas bû. Şikayetên nexweşa me kêm bûn.
2: Nazlıcan Sadak dibêje piştî ameliyatê ez gelekî rehet bûm.
3: Gubla kuvaya neş çekiştere, xudeş bi razı bi horikoyum, ki gel tozajı çeke. Nesokuyum min, sertin preparasyon bi, kabuklanma ha bi, kuyun ha bi, velet zedet eşo, nefes darlar ha bi, ama

0: Edirne nexweşxaneyên herêmê emeliyatên wisa tên kirin, welatî ji bo tedawiyê naçin bajarên mezin.
1: Bilis bi xwezaya xweya xweş û cûreyên xwe yên nebatan gelek dewlemend e. Ji bo navê hingivê bilîsê jî pir xweş e. Wext hat û meşvan niha hingivên xwe kom dikin. Meşvan dibêjin îsal li gorî par wê hingivê me zêdetir bibe.
0: Îsal li seranserê welêt têr berf û baran hat. Piştî baranan dinya xweş bû bi hezaran nebat û kulîlk şîn bûn. Mêşên ku li ser van nebat û kulîlkan geriyan hingivê xwe çêkirin. Li Mutkiya Bilîsê jî berhevkirina hingiv dest pê kir. Waliyê Bilîsê Ahmet Karakaya tevlî berhevkirina ewil bû.
2: Qedîm şehrimiz Bitlis.
3: Bilîs bajarekî qedîm e. Hem navenda wê, hem jî navçeyên wê hîzan û Mutkî wekî navendên hilberîna hingivin. Li seranserê bajêr nêzî 35,000 kewarên modern hene. Bi vê hejmarê em li Tirkiyeyê di rêza çarandine.
0: Meşvanên Bilîsê niha hingivê xwe kom dikin. Çavê wan li rêyê rekolteyê jî baş be.
4: Bu yılki verimimiz.
3: Îsal wisa xuya dike ku rekolteya hingiv zêde bibe. Me dest bi berevkirina hingiv kir. Meşvan û hilberînerên me niha hingivên xwe berev dikin.
0: Li bajêr salê 2000 ton hingiv tê berhev kirin. Piştî berf û baranên îsal tê payîn rekolteya hingiv jî ji salên din çêtir be.
1: Her sal dawiya meha tebaxê amadehiyên zivistanê dest pê dikin. Welatî ji bo zivistanê kaxan çê dikin, yanê bacanên reş, îsot û kundiran hiş dikin. Li Wanê jî niha li ser banên xaniyan ev sebze tên hiş kirin.
0: Her sal van çaxan amadehi yen zivistanê dest pê dikin. Welatî him sebzeyan hişk dikin, dikin kax, him jî hineka dikin sarıncan. Be benikan ve girê didin û li ber tavê radixin. Havînê hişk dikin, dema dibe zivistan jî dixwin. Li Wanê jî welatî firingî, bacanê reş, îsot û kundiran him hişk dikin, him jî dixin sarıncan.
5: Her sal bir çoxu suna tabağı zebzi xo hemi berhev diken, hür diken, hindek am hiş diken bu zıvıstanı. Hindek hocam tabi jine dolu bedo. Zıvıstanı, zebzi zıvıstanı hem bu haliye hem nöy takhar, hem hormonliye.
0: Ev sebzeyin hişkiri dibin kut u xarnin zıvıstanı.
1: Li Agiriyê li ber çemê Muradê çêkirina baxçeyê gel ey Wezîr Murad Kurum qediya û baxçeket xizmetê. Li baxçeyê gel him siheyên sporê hene, him jî parkurên meşe û parkên zarokan.
0: Li Agiriyê baxçeyê gel ey Wezîr Murad Kurum hat vekirin. Baxçeyê gel li ber çemê Muradê li ser 35 donemerdî hat çêkirin.
6: Murat Nehrimiz var. İlimizin, şehrimizin sembolü.
3: Liber Bahçe'ye gel Cemi Murad'e heye. Ev Cem sembola bajare meye. Li Cemi Murad'e jî xebatên me devam dikin. Em duğazın di demeke Kürt'te xebatên ve dereji biqedînin û bajare xwe bigınciyekî xweştir.
0: Dede sahayın sporu hene u cuan dikarın li bederi bi topi bilizin.
7: Bugün bir açılıştayız.
3: Li bajarê me parkeke gelek xweşhat çêkirin. Navenda çandê, tesîsên sporê, riya meşê, mizgefta me hatin vekirin û ketin xizmetê. Em gelek kêfxweşin.
0: Her wiha ji bo zarokan park û cihên lîstikê jî hatine çêkirin.
8: 100. yıl mahallesine açılan
9: Kefa mej ve parkera pırhat. Damam male rudinim bi telefon u tabletan dileydin. Dışuna ve emtem veri o bhevale kura dileydin.
8: Ben bu mahallede yaşıyorum.
9: Malami li ve takhiye, li male binamin tenk bu. Ed hatim veri, ev park pırkoşe.
0: Li bakçe mezin gelek çalakiyen hünerici tenli darfustin. Divekirini de peşbir kendi bistanen sporu yiyen agahı hebunu xwendekarin serkefti madalya standın.
1: Çiyaye Nemrud'e bi bilindahiya xoya 2206 metre bi berhemen diroki u peykerin xoya de listeya mirata çandiya cihane ya UNESCO'ye

0: de jî cî digre. Di çarçoveya parasına peykerên dîrokî de xebat devam dikin. Peykerên dîrokî bi teknolojiya nanokirêce li gorî eslêxa tên restore kirin. Tê plan kirin ku xebatên li ser peykeran heta 5 salan xelas bibin.
1: Suyun temizliği mi çok kirlenmiş?
2: Peşi pakış dikin u derzan tespit dikin. Paşe ji bi nanoteknolojiye kilse hazır dikin u peykeran li gori asli wan restore dikin.
1: Suyun temizliği mi çok kirlenmiş ki?
3: Olur.
2: Pelli sem süreli ciyaye nemrude ji bo peykerin qirasayen ku 2000 sal beri hatine çekirin xera nebin xebatin kirin. Xebatin li ser peykeran di sala 2025 de despekirin. Derzên li ser peykeran bi kilseke taybet bi derziyan tên tijî kirin. Bi van xebatan tê xwestin ku peykerên dîrokî ji bandora hawirdorê werin parastin.
4: Îsol 2026 sala yani îsol tekrar restorasyon, konservasyon dest peykerin vira Gaziantep'e. Kültür Turizm Bakanlığı işte vira ödenek vermiştir. Gaziantep'e, Meri Gaziantep'e jî personu vira hata vira restorasyon ve konservasyon edike. Va restorasyon ve konservasyon edici va heykenon nizke 2050 sala ki i ser bahanına ve restorasyon ve konservasyon edici 2050 sala edici haqi edici evo asano boyna. İnşallah.
2: Xebatên parastinê jaliye ekîbên pisporên müdürya restorasyon û konservasyonê ya Entabê û xebatkarên müzeya Semsûrê ve tên meşandin. Ji bo peykerbên parastin bi teknolojiya nanokirêcê tên tamîr kirin.
3: Yaptığımız çalışmaların
5: son... Medit ku encam avan xebat denime gerek başe. Medi sala 2026'da komegane tuki u serize u şirbijart. Li her du alianji, libani rojilat ji, libani rojava ji xebat denime ye nizekhim kirne qediyan. Ev xebat bi nanoteknolojiye hatin kirin. Ji bu avne herke navuan bi teybeti dersen nisar peykeran ten tiji kirin.
2: وزیر چاند و توریزم محمد نوری ارسوی جی لسروان خباته این گرنگ لسر مدیه جواکی مساجک پاروکر. وزیر ارسوی گود امیراتیا به هزاران سالان آل نمروده به امکانین زانست و تکنولوژیه ده پاریزن.
0: Li Dêrsimê paskoviyên dibin parastinê de derketin serre. Ekîbên Agirkujiyê gihiştin hewara pisîka ku li Konyayê li ser darê asêma. Li Amasyayê jî pisîkekê bilingê xwe xortûma avêra kir û avvexwar. Em ê niha jî çend kurtin û çeyên ji welêt bînin ser ekranê.
2: Li Dêrsimê peskovî derketin serre, peskoviyên ku tevî garikên xwe hatin serre bala jo karan kişand. Ajokarên ku ji rê derbas bûn bi telefonên xwe dîmenên peskoviyan kişandin. Li Norşînê gamêşên ku ji germê aciz dibin di avê de xwe hênik dikin. Garana gamêşan piştî diçêre diçe ser avê û bi saetan divê de dimîne. Li Beyşehîra Konyayê jî pisîkek derket ser darê û li wir asêma. Ekîb sewqî herêmê bûn û ew ji wir xelas kirin. Li Amasyayê jî pisîka ku ji germê aciz bibû xwe bi avê hênik kir. Pisîkê bi lingê xwe xortima li balkonê girt û jê av vexwar. Dîmenên pisîkê bi kameraya telefonê hatin kişandin. Li Balikê Sirêjîmiyek ket bîra ser erd. Li ser banga kesên derdorê ekîbên Agirkujiyê hatin wêderê. Ekîban xweberda bîrê mî xelas kirin û dan xwe diyê wê.
0: Binerin aziz em hatin davya bültena xwe bimeynin di navxêr û xweşiyê de êvar baş.

0: çawe Queen dibare
1: TRT Kurdî Radyo

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Meyman Rabu Usi

Me paşê xoda mala xwe Rehê xweş ser axa xwe Çendîn car em koç berbûn Çendîn car li ber sînorê derewî Pêxas û bêkes manet Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.

herkes Bavim sîdoye bekes Bûî ez bûmî bikes Ne tenê ez dibêjim Nasûne nasû herkes